Og med de her toner, jeg vil skrue ned for her, er fredagens kontrofinal i luften. Og din studievært, det er i Tøbholmen, og det er frem til klokken 15.30, hvor Egon Sørensen tager over. Og

0: Have You Forgotten, herfra Daryl Worley. Ikke en her, jeg sådan normalt er stødt på, men det er i hvert fald et meget, meget patriotisk nummer, kan man vel roligst kalde det. Men det er også noget om, at man skal ikke glemme, hvad der er sket. Og nu er det jo altså 25 år siden, Daryl Worley, han skrev det her nummer tilbage i 2003. Where Were You When The World Stopped Turning, Alan Jackson fra 2001. Det er nok den mest ikoniske og anerkendte 9/11-sang overhovedet. Sangen stiller en række simple, men dybe spørgsmål om, hvad lytteren lavede, da angrebet fandt sted, og fokuserer på tro, håb og næstkærlighed i stedet for hævn. Så den er jo direkte modsætning til for eksempel Courtesy of the Red, White and Blue. Men det bliver i hvert fald den, der kommer til at afslutte denne her lille afdeling omkring 9/11.
1: Tonight, Alan Jackson is a nominee for 4 of tonight's awards. And the songs that he writes always tell it like it is. Simple truths that come from his heart. When he went to bed late last week, he couldn't sleep because of an idea that he had for this song. It kept running through his head. So early in the morning, he got up and he wrote this song, and we're honored that he chose to do it for the first time in front of anybody. Please welcome Mr. Alan Jackson.